Aze netulowozo bubi ayikatonda fe tulongo solwa lero obunafu bona mukwano gwange nga tubongota mu masobo otuyambe katonda waba katonda tukwegalire.

Wao tugwanirize kiro cholwalero twanirize omukono gwa muziro kulwana tugwetago runa kolwalero abango kowola omukono gwa katonda leka gugwe katteke kiro cholwalero omugambo omukono gwa butaziyizibwa aye kitibwa chamawanga leka gunegateko ayi katonda waba katonda waberewe choto chempangula waberewe choto chebokoja ayi katonda ngechivuname kiro cholwalero olwo omukono gwa katonda omuyinza webintu byona waberewe misambwa katonda waba katonda tegero omukono go jiwulira omukono go ayikatonda ngeguzitowe ekiro kyolwalero eryabalabe babaana bo ayikatonda wabakatonda ekiro kyolwalero omukwano gwange waberewe kivunama waberewe kivunama olw'omukono gwa katonda oba okimanyi oba tokimanyi oyaniriza omukono gwa katonda gukwegateko ayikatonda ayinza ebintu byonna omukono gwo leka gutwegateko ekiro kyolwalero waberewe awangula waberewe awangula ennyumba ya kitaawe waberewe awangula ekyoto kya nnyina waberewa wangule choto chebo koja ayikatonda yinze bintu byona ekiro kyolwalero omukono gwa lekagutwegateko ayikatonda wabakatonda ayikatonda yinze bintu byona abana bonga bakukowola abana bonga baleseye nyumba zaabwe ne bajjo kusula mu masogo oli katonda omwesigwa oli katonda agenda okubayamba ekiro kyolwalero waliwo gwogenda okuyamba ekiro kyolwalero abanga kowola omukono gwa katonda omugambe katonda ngere konegateko ekiro kyolwalero abanga wetunagenda okuyingirira mu lutalo lw'omwoyo ng'amazima omukono gwa katonda gwamazedde okwegatako ayi katonda ayinza ebintu byonna omukono gwo leka gugolola.

ya kulembera abana ba Isirayiri Bayibuli egambye nti empagi ey'omuliro n'ebeeranga w'ekiro ebiro byonna yayimiriranga nabo ayi Katonda waba Katonda ne balabanga gye balaga tetusobola kulumba byoto nga tuli mu kizikiza leka empagi yetu egateko empagi yetukulembera abaana bo ayi Katonda nga tagwawo tujanirize ekiro ky'olwaleero abange na buli kyakulwanyisa omuweereza wa Mukama kyatuwadde gye kiri mu ggulu kyaterekebwa kibadde kirindibwa mu biro bino.

Chariyo, empaje chariyo, omusayi gucariyo, omukono gwa Katonda weguli, ekiro ky'olwaleero, twanirize empaji ye y'omuliro, etuyimirire mu maaso, ekiro ky'olwaleero, mulabe kyana ayinza okutulema, nga tumaze okulaba ekitangaala kitwakidde, ekiro ky'olwaleero.

Oto tisobola kuwangula abalogo abatuwera yo sadaka chironga twebase abaziwa yo momindi katonda waba katonda ababayiwe misayi katonda yinze bintu byona abaziyize mirimu jafe abalumba obufumbo abalumba abana abalumba magenda abalumba obuwereza Echiro cholwa lero katonda wa fereka mpaje yo muliro etwegateka chiro cholwa lero abana bo mukamanga bakuyita katonda ngenga tukowole dobozi lya fenga likowola ai katonda wa katondo lwa lero leka mpaje yo mukwano gwange ke ekulembere buli mukazi yene chiro cholwa lero ekulembere buli musajja yena ekulembere abawereza kitanga tagwao abasabira makaga abwe abasabira nyumba zabwe abaze kulwa abana babwe abaze kulwa emirimu jabwe abaze katonda ngabano nyekuwa Zebwa, katonda yinze bintu byona okuwona kwa moyo na mubiri ekiro kyolwa lero kitanga tagwawo ayi katonda waba katonda ngono salo musango gwebyoto ekiro kyolwa lero tukowola kitanga tagwawo empaje yomulire ekiro kyolwa lero leke twegateko abange giyite ekukulembere ekiro kyolwa lero ayi katonda fatagwawo deke empaje mukwano gwange etukulembere ekyakemo masoga fe tusobola kugigoberera tusobola kuwangula tugoberera abalabe baffe tugoberera ebyote ebyo ebibadde byatulemerako tewali kisobola kusigala nga kiyimiridde twanirize empaje eyo kitanga tagwawo abanga oyina kyalemerawo yaniriza empaje eno Bayibuli egambye nti yabeerangawo ekiro neyakkira abaana ba Isirayiri yabeerangawo ebiro byonna ayi katonda wafatagwawo ebaddewo ebiro byonna kitiibwa kyamawanga kati tugiyita okutwegataka kiro ky'olwaleero ayi katonda nga tagwawo Osobola kununula emyoyo gyaffe gisobola okuva mu byoto onunule y'amagenda gaffe gasobola okuva mu byoto ebibadde bitutambuza empola ebitutambuza nga tetusetuka nga tetusobola kuwangula amasa g'omwoyo ne gaziba emyoyo gyaffe ne girwala ne gikonzeba ayi katonda afatagwawo olw'ebyoto naye ekiro ky'olwaleero olw'empaja ey'omuliro eneemala okutuyimirira mu maaso tunawangula ekiro ky'olwaleero abange enjagalo yambala amaanyi ga katonda omukono wola kusemberere omugambo moyo wa katonda leke mpaje ne yakemo maso gange ayi katonda waba katonda nsobola okulabe kubo nsobola okufuluma yo mu byoto tuve yo mu byoto byebika abange yona je batu kwatira ba step mothers je batu teka banabi wabulimba je batu sibira nga tetusobola kuyimirira mu bifananyi bya katonda mwe yatutondera ngo lwalero nabi oli mu kintu kirala nyo omusomesa we kigambo li moto mu kintu kirala nyo omubulizi wenjiri toli mukulagula kwegamba nga yaleta akavuyo kona naye ekiro ky'olwaliro empaje y'omuliro tunakomezebwawo mukwano gwange okuyimirira mu mpenda zaffe wetuyina okuyimirira ne